0: carajo!
1: Jovir pacharuna kuna, yaktang chikmang yaikuramunku. Cholo concha tu madre!